0: mäktigt är det späda livet mer.
1: Hei, dette Anders Bjørnvold. Du hører på Norges mest dedikerte radiokanal, Ordentlig Radio.

gode Gud, da vintermagre sauer dansa fram på tunet i en flokk av kåte lam, der heggen sto i flor.